dyondzeka yitsongo le 24 minutes past kumbe 25 minutes past or 9 loko kuma ku yi joyina mi endle swona hashtag eka munhu un'wana na un'wana leyi nga le ku fambeni kahle na yena eka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhana eka ndzisimisa swo swi languta kahle ku ri hi famba kahle na vomani ka Facebook page ya xitichi eka mpondo wa siku ra namuntlha ku ri TBT ya kahle swinene va ku ri antswa Marilyn ni ri na wena ni ri laha ka makoxa tatintswalo yin'we i Christian Manyeki ni khese swinene mani Christine kasi mina kahle munhu wa ku fana na basani n'wana mani fosa ni khese swinene va ku ni ku ngisile ku antswa ni ri na wena ni ri laha ka ngobe laya emugangeni wa ndhuna Ephraim makama hashtag eka munhu wa ku fana na tova ra nhova tindhawini letiya ta Burgers Dot ni khese swinene mi va na siku ra kahle otherwise ke khensa ni chavalala na mi vona kwala na B9 mi va na siku ra kahle tivoni Daphne Ramiyada mi va na siku ra kahle etindhawini leriya tele ilim ampeni 060 ni vona kahle mi va na siku ra kahle laha khubvi laya basani picha wuke hashtag eka n'weti ndhawini leti ya tele soweto i mana skim na vumbiwa 060875942 ni vona kahle munhu wa ku fana na hasani choice va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena la Jim Jones laniwani mi va na siku ra kahle 060875942 and vona kahle munhu wa ku fana na Peter Simthombeni va ku hi swin'we ni ri na wena ri laha ka Tom laya ni khense swinene Mr. Titus Matonsi mi va na siku ra kahle na n'wina laha ka Tom kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Engeta Baloy mi va na siku ra kahle gain section F laya Rodney Mnyuku ka Ndindani va ku radio yi twala ku antswa ka Ndindani hi ntswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri laha ka Ndindani ni khense swinene akusani Mlondoboti Sambo laha Jilongo laha mi va na siku ra kahle diwa ka vo va na siku ra kahle le ka Jim Galalum ni tsutsumisa swa swena vana kahle munhu wa ku fana na Masindi madziva ya Mr. Tsunduka Golden kahle la Giani section F so mina ntombi ya ka mahumani languta kahle ku ri ni famba kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha hi side leri yara TikTok page ya mina rhandi ya ka mana swimbirhi va ku ni ku yingisele ku antswa mi ri ni ri na wena ri laha Soweto laniwani a ka yi ku ri ka n'wamarhanga ka zava va na siku ra kahle 060875942 hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri ya mina va ku rhandzeka ni vona kahle munhu wa ku fana na Raymond va ku hayi ni ku yingisele ku antswa hi Marilyn kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Romeo Xiviti va ku avuxeni sesi ahehe butiza na ku tshama na ku kumela ku ma pfukini matimo firstborn mahumani va ku avuxeni good morning to you too hey otherwise ni vona kahle munhu wa ku fana na Miss Brown 060875942 good morning my gorgeous friend good morning to you too yeah Miss Brown na ku tshama na ku kumela swaku hayi mani mahlayisekini kasi ntsutsumisa sweswo na languta kahle ku ri i vo mani va nga tshama le afastereni site leriya ra TikTok page ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka opankuna a ku ni na wena hi Marilyn ri na wena ri la Soweto laniwani Saki Javulani va ku hi swin'we ni ri na wena ri la Botford View a ka hi ku ri ka Jim Galalum i Saki Mahumani Nkomo n'wana wa Madalo ni khensa swinene n'wana wa bava kasi ke afastereni languta ku ri hi tshame kahle na vamani mina kahle munhu Shells good morning emungana kasi na ku tshama na ku pfumeswa ku siku ra wehe xa ha sasekini mana swimbirhi hashtag eka n'wina kasi mina kahle munhu wa ku fana na n'watsakisa hashtag eka masevo wa mina kokwana wa ku hlula laha Giyani section A laya mi va na siku ra kahle ekhasper masingi na mi vona kwalani Saki Javulani hashtag n'wana bava opankuna na mi vona kwalani Daphne Pfano hashtag eka n'we Ntsako S hashtag eka n'we Ribisi mi va na siku ra kahle Pastor Motwening mi va na siku ra kahle Sizani mi va na siku ra kahle 060875942 ni khe ni ku hashtag eka vanhu hinkwavo lava ni nga le ku fambeni kahle na vona eka mpondo wa siku ra namuntlha ti-taxi associations ta ku hambanahambana siku ra n'wina saseke ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela xikan'we kan'we na ti-taxi drivers ta n'wina hashtag eka n'wina va cue maxele mi rhana sweswi ka timbilwini ta hina kasi ke wa hi fane hi siya switina switina swa hina vanhu siku ra n'wina a ri saseke ku ya mahlweni ni balekisa sweswo ni ya kuma kahle lava tirhaka masaloon hashtag eka n'wina lava nga le ma-restaurant siku ra saseke ku ya mahlweni lava nga le mahofisini xikwembu xi mi pfunisa kahle ka ti-complex ta ku hambanahambana siku ra ya mahlweni mrana swa skat vamana hina lava va ku ta fleni ya mahlweni ma hosa ya mahlweni ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela profit ya namuntlha ya tolo ka sava mana mani siku ri saseke ku ya mahlweni mi chayela kahle xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa otherwise ke lava ya va nga le ku tirheni kahle eti-brigade ta ku hambanahambana siku ra n'wina a ri saseke ku ya mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka xikan'we kan'we na ti-brick layers ta hina xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa lava va ku tlilinatlilina kahle lomuya mphewukeni wa doroba kumbe ku hlantswahlantswa ti-taxi xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa lava nga na swixopaxopani leswo swintsini ni mi kuma ku hayi khona mani u tikumela xindhutana tibyela ku wa tiva ku yini ni mina mali ya mina yi tata yi khe yi huma hi laniwani xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa business lero a ri tlakuki ri ni ndlandlamuka hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Swirindza i ntombi leya ka mahumani.

0: 0862 kumbexana mi rhumela kahle mikandziyiso n'we kwala ka nomboro yaleyo ya duma swinene ni ri kutani ku hi ta va karhi hi twa ku n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi blaka yoka siku ra namuntlha ni ri eyi risimu ra kahle xin'wana kaji kusuka ka Dingani David Mathebula ni ri kusuka la tikweni leriya ra ka Mahonisi risimu leri lavaka nyika romixi ra mina leswaku no tiphina hi roho ka laha vusiku bya siku ra namuntlha ka tahle madyambu ya siku ra namuntlha ni ri
1: Vumanbo, siya vuma. Vumanbo, siya vuma. Hey, the babvorma.